0: seja reto que as consciências de Deus não acham a gente em justiça, se eu lhe morre, se até se lobe, se se põe nessa posto, e se você tem que ser nosso ganhão na artista para Constantina, grados lá com o Gustavo, preponderne que vão do nosso efeitos nossos, e é que tem que na divulga na roda em si, e pronto, prova em si, da força, святого преподобного Феодосия и Бунина Киево-Печерского, и его же и память ныне совершаем, святый праведный Бога Отец и Акима и Анна и Святых Святых, помилуйте спасет нас, как благ и человека любит. Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!